0: Banga, Ranga, Spivaka, Dara, jestem Spivom Dobewa. Eurovision Song Contest letuši 7 džesate ve Vinje. Šešo džincinače zajmav spivu z moja vida znamenča, ale ročo z vina, ročo z boaske do naše je domizne do Vužice. Serbske spivne vubidžovanje kapono, rekaše zarjadovanje, kiš je čera džiči mođinu a starših do jasince pričanevo. Či jedni z klitku ruce a vulki nađiju na myto, či tamni rze z čipnoty so čera dopodnja do jasince podachu, mez nimi tež kolegina Bettina Wenderotova.
1: Du jasince, poda budarec na dvore dženca ništu uspav neješ, ako šeže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd buda zromadne ze svojim bratrom Danielom, iže druji kruč teke vubidžovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže Budarjo zvotkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobučinic.
2: Aj kuj sobučič može kujže, najdalejši jo se zriza groznajenme bo, a te tamo honače su šeli v okoline Jasenice, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače su jara pilne a spivaja a spivaja, tamne so jara ručo džarža, dawala nikakie triksy, co może im to zuczować, a są na takie ubiedzowanie przyjotować.
2: Jen może te honacze trenować, gdyż te do tych klitków tyka, takie za dzień, hodzinu, co są to na to naucza.
1: Nitko je tak, co je boże ta hodzinka nimo, jak też wy tu jasnice na tą ideę przyszli, takie ubiedzowanie suwa uratować, toż jako je w naszym końcu skiery junkrot na drugich końcach bole rozszerzone.
2: A ja myślę, że 5 letami byli pola biskupic, a smo tam jaro úplne odzankli s našimi honáčami a smo doma jeli a smo si vovámali, čo a to tak bolo a smo na tým lievši išli, zo sú tebe biskupica nemci spievali a my smo srbsci to bezrozumili a to tak úplne bolo ten.
1: Mes tým ste sa ostarali a ste samo po sebi to honáče nakupovali, nikoci z vás.
2: Hej, my smo tie hľuvali tako menované Lachan, tu co širi, bohužel u dženca najskej hľuvali brajú neho, dokuž hľuvali nebe ešte tak širotované na to.
1: Potajk im tu môže byť to onač ničo smečom ju nie, štú je dobil, to sa potom za nekotre menšine tu vúhodnočí, podest je ižo natvorené, smieme čipni byť. Si menšine ište, a potom sú te honače takrát z vúbeďovania motove, tež Klára z Kruščic je s jenom honačom šíjová Klára, tun honač po vás doma, šec pilne budí, abo si ty před honačom otučená?
3: Oj, doma, šec jara vile spíva, ale dňa sa gorní tak vile. Jo, tun gondol, što nekaj lus, jo.
1: Děti a dorosčení sú tu celú hodinu sedeli a ládali, kak pilne honače spíva, ja? Je to, što si vopkeč bolo?
3: Das tun chille chillaki upadali a spurali.
4: 76 Anschlägen Matteo Malz.
1: Netko je tak daleko wulke wulosowanie zwuto a halstrowa. Pšinže taj najpilnejší honačaj regiona. Serbski honač Nežan podľa tam na cíle prvne miestne. A vezmo maja tiež ešte cíle osobite myto za te honače, ký sú cíle vúbečovanie mielčeli. Tam je nek našiel, im sa tu serbski honač přesadil.
5: Ze Spravočíc. Bude sa závešť jara dobre.
1: To ríka júce ráno Pravočícach, znáno to la Budžak, stajča sa nic jenoš na honača spúšťať.
0: Tunie menúce čera Češko podživou a dobe časky honáč podľa vujkých honáčov je 6 a 7 desač rázu zaspivou a je zvutu přijú. Podľa malých družinov je halštruský honáčik 104 posta rázov v jeničky hodine zaspivou a si s tým s odstavkom zvotu medáliu vúdobil noha je podľa me doma by on spíšne vyponoj při zemiu. 6 hodin 7 nače je dobranie přije serbský rozvoz Katka a Jakub tu smoj Lidom, ľube deči, ščiuje za vás rančí postrov kopačky. Co na vás vesela.

0: Da bist du runter ein neuer ESC-Spiel Schwedzke, Felicia's My System. Astem, vítejte na Zadkulu.
1: Vítejte na Zadkulu. Franco, tebe však vidí husto na reach, aber partijach, dženca pak mi zajmuje, što činíš, že se doma a má svobodný čas.
0: Jaro má ju doma všelaké čaje a kúždy večer potom dvajci piju. A što činíš ty?
1: Ja tež nešto romadžu menujúce kamene, napríklad môj ráne lápis lásli, môj najľúbší v mojej romadžizne.
0: Hej, Franco, ja si musel môj tak trošku vlastu dvoj, štož tam natrichy neskúšal.
1: Hej, ale dla toho smuje si tež hosti preprosuje, Franco, ktorýž vynuja sa v svojom voľnom času trošku vosebitým zabavám.
0: Hej, Tomáš pravuje, vodných zoniče nedom viace, ale nás tež zajmuje, što vy také činiče. Tohodla poľadajte na Instagram, tam namakáče naprašovanie a smieče nám rádo niečo napísať.
2: Dobro večer, ľubí ľudia. Za dženci šupunčelu som rastlietný mix přijatová. Všako sme bôze zase z našej beach-touru popuču. Tak môžete sa napríklad na Feel So Close od Calvina Harrisa veseliť. Yeah.

0: Dženca mamy zajmavý hoši tu v studiu, kotrež má taj celé rožiny, hobie a zajmy.
1: Podľa nás taj dženca Marta Mirčenkec, kotrež je aktívna lohkoatlétka a tohle tiež pravidelne trénuje.
0: A nimo toho je podľa nás Matej Čornak, kotrež sa runie na Vukovanské fóre vukovuje a je tohle veľa časa v Puhanskej hali.
1: Ďakujeme sa, že staj si dženca kvíle za nás závoj.
0: Hej, vítajte do studia.
1: Marta, na tebe máme nedom prene prašenie. Lohkoatlétika je šako vopsi z veľa disciplínu môžeš snáči inú skrotka připosluchám prajč, to sú tvoje disciplíne, kýž ty aktívne trénuješ.
2: Ja činu poprom všetko rádi, što ma s bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, alebo tiež raz 5 kilometrovský bier. Ja vás to tiež rádi v druhých disciplínach uspodám, napríklad v skakaniu. Hej, jednož také metanské disciplíny nie sú tak moje.
0: Hej, viac prašenia na naju hoš, čo máme po příšernej hudbe. Bruce Springsteen zahraje nám Dancing in the Dark.

0: Popuču boli, tam sa Jara Jara Jakunehim, zo so, so oni šizivili, a zo oni môj instrument maja.
1: Hej, zajmo, to je opravdu, Krušicach, glej podľa, Duri, po takým. Josefa, ká sa to pomčinu sobotu, bie veľké mietane v Krušicach, tam sú holaský rally, sa to tam ponsiedobajú jednu trompetu upoštič, alebo ká sa to dačinu?
0: Nie, ta zubená trompeta by moja malká trompeta, ktorýž ja nemci to ríka taschentrompete, ste ja čám, trúde, to dovolá subu beru, ale kúľové čám, šeste báre a hase, ke pustnicám, to je taká mobilná, příjomná, ale ke trošetrebaná, trúbka, ale to je špatné by za mne, že tak hrát tam tu náhubník v tom kofru, tu môj kmeinčí bol, also náhubník mundštyk, a tým som ja podobne jen starší zač sobotu, ale tak si ja sobotu za moju normálnu veľkú trompetu, ktorú ja šet mám pri ústupách, no.
1: Toto je super vecka, Josefe, trojka za našich priposlúchorov ešte junu. Trompeta je sa namakala, netrač ja sa putač, ale na vezo kúždom vútromne ďako, ktorý je sa tam snáč junu na polu v obľadov, hač tam snáč, kde nešto leží.
0: Aj, vútromne ďak, tiež vod sme.
1: Da, dere, Josefe, veľa veselá z tvojej trompetu. Fajn, že si ju namakal. Ha, hej, príjemme tebi ráno večer. Ráno večer tebi, Josefe.
0: Dobre,
1: Josef. Bože,
0: bože, bože.

0: aj Franco. Tak spíšne je so prvná hodina našeho Gen.C show usvania teší, že minulá to pak nereka, že so tu netkalo vo studíme.
1: V druhej hodine zoniče všetké vážne informácie za přizivenie stáciu za našu letošiu beach túru.
0: Ale zabierame sa so viedzote s najaktuálnejšími novoskami ze Serbo, mne s druhými zladujeme ročo na zajšiu štvrtok, kajštež mie mietania konstydženia.
1: Nimo toho vúnočíme zromanie letuši Eurovision Song Contest, ktorýž je mnoho ľudí po celej Európie zčiovalo.
0: Dále máme za vás tiež novosky z športového sveta.
1: O tým všim slyšiť činom viace, tiež v druhej hodine, že pak tiež viezo dále z hudbu. Naša Ilza dá vám netko máme pšelat na kajke titule, môžete sa ešte vieseliť.
2: Vítajte, tiež sa druhú hodinu som si letný mix spôr uberala. Miestrujem tiež solo dance od dánskeho DJa Martina Jensena.